0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop Mix.

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Rock Mix.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop mi.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Yeah, 2, 3.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo oprati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

prozor gleda na jezero. Na jezeru ostrvo. Jezero je bijelo, nebo plavo, ostrvo zeleno. Istinu govoreći, također pejzaž.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.